Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Matija Bećković. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona bio je Ognjen Škrbović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 5. maja 1821. godine u egzilu na ostrovu Sveta Jelena preminuo je imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloa 1815. godine, Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu je rođen kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i Lirika.

0: 5. maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobađanja je u njemu bilo zatvoreno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
1: Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
2: Stalno sam u sebi govorila preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
0: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali je ubrzo prebegao na rusku teritoriju gde se priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vreme.
3: Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front, jer će ipak opštiri na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitaj Boga koliko. A bile je naredno, onda nam saopšteno, da studenti i đaci mogu produžiti školu. I mene, ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i odšao na front.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Porodica Virijević iz Đurđevca kod Blaca porodično gaji i prerađuje voće i povrće. Trenutno imaju najviše posla u plastenicima sa sestrama Snežanom i Mirjanom Virijević, kao i Nikolom, predstavnikom nešto starije generacije ove vredne porodice, razgovarao je kolega Radoslav Mihajlović.
2: Snežana Virijević iz Đurevca kod Blaca nakon završenog poljoprivrednog fakulteta odlučila je da stečena znanja primeni na imanju u rodnom kraju i da za porodični posao izabere proizvodnju kvalitetne zdrave hrane. Za samo 3 godine pridobila je poverenje brojnih mušterija.
3: Povrće i voće sa naše porodičnog stola nudimo na našim tezgama, našim mušterijama, i ono nije tretirano hemijskim preparatima. Naša ponuda varira tokom godine, tako da mi već krećemo sa sadnjom oktobar-novembar. Sada trenutno nam je u jeku najveća prodaja zelene salate, mladi luk crni-beli, rotkvica i

i lična imena, logično bi bilo pomisliti da su Pompeji takođe nečije prezime. Međutim, u tekstu koji sledi vidimo da se radi o filmu Pompeja ispod oblaka reditelja Gianfranca Rossija. I sad je jasno da se naziv filma odnosi na antički grad koji je uništen posle erupcije Vezuva 79. godine. Njegovo ime na latinskom i italijanskom glasi Pompeji, a na srpskom uobičajilo se kao Pompeja. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: nations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Maja 1821. godine u egzilu na ostrovu Sveta Jelena preminuo je imperator i vojskovođa Napoleon Bonaparte. Bio je prvi konzul Francuske republike, a 1804. godine proglašen je za cara Francuske i kralja Italije. Sproveo je mnoge ekonomske i pravne reforme i uticao na promjenu granica u Evropi. Posle poraza u bici kod Waterloa 1815. godine, Napoleon je abdicirao, a potom je proteran na ostrvo Sveta Jelena. Na današnji dan 1883. godine u Čurugu je rođen kompozitor Petar Konjović. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim melosom. Najpoznatija dela su opera Knez od Zete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i Lirika.

0: 5. maja 1945. godine savezničke snage su oslobodile nacistički logor Mauthausen. Formiran je 1938. godine, a do oslobađanja je u njemu bilo zatvoreno više od 350.000 ljudi iz mnogih zemalja Evrope. U Mauthausenu, koji se nalazi u blizini Linca u Austriji, ubijeno je oko 130.000 ljudi.
1: Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
2: Stalno sam u sebi govorila preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
0: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Solunac Petar Jović. Rođen je 1894. godine u Bosni. Na početku Prvog svetskog rata služio je u Austro-Ugarskoj vojsci, ali je ubrzo prebegao na rusku teritoriju gde se priključio Prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji. Ratovao je u Rusiji i Japanu, odakle su srpski vojnici prebačeni na Solunski front. Slušamo sećanje Petra Jovića na to vreme.
3: Tu nastaje opet jedna ovako iznenađenje. Mi smo računali da smo mi dobrovoljačka jedinica i da nas neće niko dirati u taj naš sastav, da ćemo biti samo uključeni na front, da će ipak opštivni na stranu, vojnici na stranu, vojnici raspoređeni, oficiri u neraspoređene oficire, tamo ima pitaj Boga koliko. A bile je naredno, onda nam saopšteno, da studenti i đaci mogu produžiti školu. Ja sam upisao u to, mislio da ću ja dobiti, međutim, ja tražio šumarsku školu. Šumarstvo, odgovorno mi nema, morao na front i odšao na front.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Pingvini su monogamni, a carski pingvini su serijski monogamni, što znači da su verni svom partneru tokom

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Razija Raza Mujanović, bivša košarkašica i reprezentativka Jugoslavije u košarci, primljena je pre nekog vremena u kuću slavnih. Znači, konačno se skućila.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Milan Caci Mihajlović.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Noćni program Radio Beograda 1. Šestog maja od ponoći do 2. Gost, istoričar umetnosti Oliver Tomić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: principijalan stav. Trudimo se da zaštitimo sopstvene nacionalne interese. Teritorijalni integritet Srbije narušen je jednostranom secesijom Kosova. I Ukrajina i Ruska federacija podržavaju stav Srbije o statusu Kosova, kao i mnoge države članice Ujedinjenih nacija. Dakle, ne vidim zašto bi teritorijalni integritet Srbije bio manje važan od teritorijalnog integriteta bilo koje druge evropske nacije.
1: Na marginama skupa šef srpske diplomatije sa domaćinima o unapređenju saradnje.
2: Za nas je Jermenija važan partner u ovom delu sveta koji podržava našu poziciju i kada reč o teritorijalnom integritetu, bez obzira na prisustvo gospodina Kurtija ovde, i koja na kraju krajeva istorijski poseduje mnoge paralele sa našom istorijskom sudbinom i položajem, ali naša saradnja je okrenuta budućnosti. Mi od 2021. godine imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskim ekonomskim blokom.
1: Srbija već 6 godina ima ambasadu u Jermeniji, koja, kako kaže pokazatelj, da Beograd sa Jerevanom želi da produbljuje odnose u svim oblastima.
3: Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mesta u 38 opština. Preliminaran broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku. Iz sveta. U Rumuniji je pala vlada. Premijer Ilija Boložan ostao je bez podrške parlamenta. Inicijativu su podneli poslanici SDP-a, Alijanse za ujedinjenje Rumuna i stranke Mir Prvo Rumunija. Za predlog o izglasavanju nepoverenja glasao je ukupno 281 poslanik, 4 su bila protiv, dok su 3 glasa bila nevažeća. Krhko primirje na Bliskom istoku je na ispitu, jer su Sjedinjene Američke Države i Iran razmenili vatru u borbi za kontrolu nad Ormuskim Moreuzom. Pentagon ipak kaže da primirje nije okončano, a predsednik Donald Trump poručuje Teheranu da prizna poraz. Iranski šef diplomatije Abbas Arakči putuje u Kinu. Detaljnije Vladimir Mihajlović.
4: Donald Trump tvrdi da su sa vojnog stanovišta Sjedinjene Američke Države već pobedile Iran. Procenjuje se da bi rat mogao da se nastavi još 2 ili 3 nedelje. Zvaničnici Pentagona potvrđuju da je Ormuz pod američkom kontrolom, zadovoljni su projektom Sloboda kojim pokušavaju da ga ponovo otvore. Ako zatreba, spremni smo za nove žestoke napade na Iran, upozorava američki ministar odbrane Pat Hicksett.
5: Projekat Sloboda je odbrambene prirode, ograničen i privremenog trajanja, sa jednim ciljem da se zaštiti komercijalna plovidba od iranske agresije. Američke snage neće morati da ulaze u iranske vode ili vazdušni prostor. To nije neophodno. Ne tražimo sukob.
4: Načelnik generalštaba američke vojske Dan Kane tvrdi da Iranci neprestano krše primirje.
5: Iran je napao američke snage više od 10 puta od kako je objavljeno primirje. To je ispod praga ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija.
4: U Teheranu kažu da je trenutna situacija nepodnošljiva za Sjedinjene Države i da Iran još nije ni počeo da reaguje. Tvrde da se nisu uplašili američkih pretnji da će Iran biti izbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove u Moreuzu. Za nas je projekat Sloboda projekat Ćorsokak, odgovara Jadolah Džavani iz Iranske revolucionarne garde.
5: Svaki brod koji želi da prođe bezbedno mora da ima dozvolu Iranske revolucionarne garde. Moreuz je pod našom kontrolom. Svet je video da je Trump počeo rat i da je doživeo poraz. On i njegov tim treba to da prihvate. Tako će biti i ako nastave da nas napadaju.
4: Iran je spreman za svaku eskalaciju, ali, navodi Teheran, ostaje otvoren za diplomatiju. Amerika očekuje od Kine da pojača svoje diplomatske napore i ubedi Iran da prihvati dogovor. Na razgovore u Peking dolazi šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
3: Ukrajina bi od ponoći trebalo da uspostavi primirje sa Rusijom. Načelnik kancelarije predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, kaže da je Kijev spreman da produži obustave vatre ako ona bude uzajemna. Podsetimo, Moskva je najavila obustavu vatre 8. i 9. maja u čast pobede u Drugom svetskom ratu. Od sutra do 12. maja u Beogradu i Veneciji boraviće američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u našem glavnom gradu očekuje se formalizacija učešća Sjedinjenih Država na Expo 27. godine. Pripreme za međunarodnu izložbu ulaze u novu fazu, a Srbija kreće u potragu za 20.000 volontera koji će postati srce najvećeg globalnog događaja ikada održanog u ovom delu Evrope. Ambasadori Beogradskog ekspa, tekvondistkinja Tijana Bogdanović i vaterpolista Milan Glušac, objašnjavaju zašto je važno volontiranje za mlade ljude.
6: Imaće prilike da steknu samopouzdanje, da nauče neke nove veštine i možda povrh svega da se oprobaju u različitim poslovima i eto u tim, ako govorimo o mlađim generacijama, da shvate i šta žele i kojim putem žele da idu.
7: Iz nekog mog ličnog iskustva i sa evropskog prvenstva, baš nedavno završenog u Beogradu, zaista sam imao sjajan odnos sa volonterima i mogu slobodno reći da su oni uvek tu, uvek su puni pozitivne energije, tu pozitivnu atmosferu i energiju prenose na sve nas učesnike i igrače i zaista nam to dosta znači.
3: Očekuje se da tokom 3 mjeseca trajanja izložbe učešće uzme 20.000 volontera. Iako je javna rasprava o izmenama porodičnog zakona završena, o tome se i dalje govori. Najveća zabuna nastala je oko odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. Ministarka za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić-Kovačević, kaže za Radio Beograd da su u javnosti plasirane pogrešne interpretacije.
8: Kada govorimo o telesnom kažnjavanju, pa navedemo primere kao što su bacanje deteta, kao što su telesno kažnjavanje deteta zbog njegove neposlušnosti koje podrazumevaju ozbiljne batine, koje podrazumevaju već zadiranje u krivično zakonodavstvo, da li je to nasilje u porodici, koje podrazumevaju nanošenje lakih i teških telesnih povreda. Znate, kada govorimo o tome, ipak smatram da tradicionalna srpska porodica zna na koji način treba dete da vaspita.
3: Ministarka demantuje i tvrdnje da će se u zakonu promeniti definicija porodice. Kako je navela, u tekst zakona neće biti uvedeni istopolni brakovi, terminologija roditelj 1 i 2, ali ni aplikacije preko koje deca mogu da prijave roditelje. Sport. Pratimo između ostalog i rasplet u fudbalskoj ligi šampiona. Sa mnom u studiju kolega Milan Bigović.
9: Polufinale, 61. minut, Arsenal Atletico trenutno 1-0, Saka strelac u 45. minutu za Arsenal posle odbitka intervencije Oblaka. Arsenal je blizu cilja, ali ima još puno da se igra. Nema previše lepote u igri. Takva je i ostalom bila i prva utakmica koja je završena nerešeno 1-1. Bolje bi trebalo da bude sutra, Bayern PSG 21 čas, prvom meču čak 9 golova, Parižani su slavili sa 5-4. O tom nadmetanju nekada prvak Evrope sa Realom gospodin Predrag Mijatović.
10: Ja se iskreno nadam da ćemo imati prilike da pogledam utakmicu negde manje više istog stila, iste dinamike, istog intenziteta. Da bude kao što je bila prošla sa 9 golova, daj Bože da bude tako. Međutim, ja mislim da ta prva utakmica između ova dva rivala bila toliko dobra, toliko atraktivna, toliko interesantna, toliko luda, rekao bih, da je to apsolutno neponovljivo. Ajde, neka bude i 50% interesantna kao što je bila prva, bit ćemo više nego zadovoljni. Svakako očekujem jednu jako otvorenu utakmicu, nema kalkulacija, rezultat je apsolutno neizvestan, sve je moguće, pogotovo kad su takve dve ekipe u pitanju. Naravno, Paris Saint-Germain brani titulu, što je jako bitno za njih, a opet s druge strane, Bayern iz Minhena je Bayern iz Minhena, neće se predati do 10. minuta.
9: I dalje Arsenal Atletico 1-0 za Arsenal. Košarka Euroliga, četvrtfinale, Hapoel Real 76-69, ukupno 2-1 za Real, serija se nastavlja. Monaco Olympiakos 82-105, Grci već u završnici takmičenja, 3-0 u seriji. Sutra Žalgiris Fenerbahče, Panathinaikos Valencia, Fenerbahče i Panathinaikos na korak do Final Fora od 22. do 24. maja u Atini. ABA Liga play-off četvrtfinale, budućnost Kluž 86-73. Sutra Dubai Spartak i u 21 čas Partizan Bosna. U četvrtak u 18.30 Crvena zvezda CD Vita, igra se na dve pobede. Još tenis, Rim, Međedović Roer 7. maja, Kecmanović Svrčina takođe 7. maja, Đoković je slobodan u prvom kolu, trenirao je u centru Rima, bilo je više hiljada navijača, još jedan pogled prema Londonu, Arsenal, Atletico Madrid 1-0, 64. minut. Biljana, od mene toliko.
3: Hvala. Pogled na trenutne temperature na Kopaoniku večera 7 stepeni, najtoplije Novi Sad 20, Beogradu i Somboru izmereno je 19, Nišu 16, Kragujevcu 15. Sutra ujutru sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 3 do 13, najviše dnevna od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik Dnevnika Vladimir Mihajlović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
11: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
12: Administrata presidenti Donald Trump dëshiron një epokë të re marrëdhënies me Serbinë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Serbinë si partner të rëndësishëm për ruajtjen e sigurisë dhe paqes në këtë rajon, tha i ngarkuari me punë në ambasadën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Beograd Aleksandar Titolo në hapjen e forumit mbi lidhshmërinë dhe investimet e organizuar nga iniciativa Pupin. Titolo theksoj se momenti për organizimin e forumit është i shkëlqyer duke pasur parasysh se po përgatitet nisja e një dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Serbia ka një pozicion unik gjeografik që i lejon asaj që të jetë urlidhëse midis pjesëve të ndryshme të Evropës dhe i jep një mundësi për të forcuar pozicionin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe përmes bashkëpunimit me aleatët për të forcuar më tej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, tha presidenti i iniciativës Pupin Vuk Velebit, duke hapur forumin mbi lidhshmërinë dhe investimet. Ai tha se forumi sotëm nuk është vetëm një ngjarje tjetër ku do të diskutohet e ardhmja marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbisë, por një mundësi për të përfituar nga ndryshimet gjeopolitike dhe një shans e një brezi për të hapur një epokë të re të marrëdhënieve në mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić ndodhet sot në Jerevan ku po merr pjesë në forumin ndërkombëtar Dialogu i Jerevanit 2026 gjatë qëndrimit të tij në kryeqytetin e Armenisë. Kreu i diplomacisë së Serbisë do të zhvilloj takime edhe me zyrtarë të shumë. Forumi Dialogu i Jerevanit synon të nxjerrë një dialog strategjik midis sfidave kryesore politike të sigurisë dhe ekonomike të botës moderne. Temat e forumit të këtij viti përfshin njësa çështje ndër të cilat janë qëllimet kryesore globale në kushtet e përçarjeve gjeopolitike, integrimi evropian dhe zgjerimi i bashkimit evropian. Deklarata Parlamentit Slovak e vitit 2007 për Kosovën mbetet ende në fuqi sipas përgjigjes me shkrim të Ministrisë së Punës së Jashtme të Slovakisë për Kosovo Online pas deklaratës së Marta Kos në lidhje me shenjat inkurajuese kur bëhet fjalë për anëtarët e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën. Slovakia mbështet dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe do të shqyrtojë rezultatin e tij në aspektin e përmbushjes së kërkesave të deklaratës së lartë përmendur. Slovakia dhe diplomacia saj nuk i njohin deklaratat e njëanshme të pavarësisë në rastet e tjera të tilla si Krimea, Abkhazia, Osetia e Jugut, Transnistria dhe Thanga Bratislava. Deklarata e marta kos për shenjat inkurajuese në lidhje me 5 shtetet anëtare të Bashkisë Evropiane që ende nuk e kanë njohur Kosovën ishte mjaft e paqartë dhe përmbajtur, thot Marko Todorović, studius në Qendrën për Politika Evropiane në Beograd. Ai thot se deri me tani nuk ka pasur asnjë sinjal se ndonjë nga 5 vendet synon të ndryshojë qendrimin e tyre, i cili është shumë i vendosur për këtë çështje. Profesori universitar Maslum Baraliu beson se deklarata komisionerës europiane për zgjerim Marta Kos nuk është e rastishme dhe se ekziston një gatishmëri midis vendeve të Bashkisë Evropiane që nuk e kanë njohur Kosovën për të ndryshuar qendrimin e tyre, si dhe se Greqia po udhëheq për këtë çështje. Diplomati karrierës Zoran Milivojević thotë se çështja e zgjidhjes së problemit të Kosovës është lart në agjendën e Bashkimit Evropian dhe se po diskutohen intensivisht, por se nuk ka gjasa që Spanja, Greqia, Çiproja, Slovakia dhe Rumania të ndryshojnë qendrimin e tyre. Gazetarin nga Brukseli Agustin Paljokaj beson se është pothuajse sigur që Kosova do të humbasë qindra milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian për shkak të bllokimit politik, raporton Koha Ditore. Kosova humbi shumë vite për shkak të bllokimit politik vitin e kaluar dhe për shkak të masave ndëshkuese të Bashkisë Evropiane që zgjati gati 3 vjet. Dhe tani që fondet janë liruar, Kosovës i mungojnë struktura dhe institucionet të qëndrushme, tha korrespondenti i Kohës nga Brukseli. Paljoka i theksoj se më shumë se 10 milion euro, të cilët do të nevojiten për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme në 7 qershor, nuk janë as 1% të parave që Kosova rrezikon të humbas nga fondet e Bashkimit Evropian. Moti do të jetë pjesërisht i vranë dhe shumë i ngrohtë për kohë të vitit të mërkurën, pritet rreshje lokale me bobollima në disa vende, në veri dhe perëndim të Serbisë do të fryjë relet e dobët deri mesatare nga jugu dhe jug perëndimi. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 5 deri në 15, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 30 gradë Celsius.
11: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

Sljedeći novitet u hit klubu je Low Rise Jeans. Donosi jednu razigranu pop atmosferu laganog radiofoničnog i zaraznog zvuka. Vlasnica je Demi Lovato, koju znamo po hitovima La La Land, Sorry Not Sorry, Heart Attack. Slušamo Low Rise Jeans u hit klubu na Radio Beogradu 1.

I dalje ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Hit Klub. Očekivani novi album Olivije Rodrigo počinje singlom Drop Dead, a ceo album stiže nam 12. juna. Sa više od 36 miliona prodatih albuma, Olivija Rodrigo je do danas osvojila tri Grammy nagrade za najboljeg novog izvođača, za najbolji pop album i najbolju pop solo izvedbu, kao i sedam Billboard muzičkih nagrada. Muzički pesma Drop Dead se oslanja na energičan pop rock izraz koji je već postao prepoznatljiv za Oliviju Rodrigo. Dominiraju distorzivne gitare, čvrst ritam i dinamične promene između strofa, što pesmi daje snažan, gotovo live osjećaj. Slušamo Oliviju Rodrigo, Drop Dead.

Bili su ovo tata i čerka Bill Medley i McKenna Medley u pesmi Rock Me Baby. Nastavljamo sa hitovima inostrane pop muzike na Radio Beogradu 1. Slede Ale Walker, Shawn Mendes i Camila Cabello, Green Day, Sting i Adele. Uživajte!

24 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Izbori su trenutak istine, a odluka o datumu njihovog održavanja bit će doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informe rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Finalizacija dogovora se očekuje do polovine mjeseca. Ministarka poručuje da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu Naftne industrije Srbije. Javni dug Srbije na kraju marta ove godine iznosio je 39,35 milijardi evra, a njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu bilo je 41,7%, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na kraj prošle godine javni dug je smanjen za milijardu evra, a učešće u BDP-u je niže za gotovo 2,5%. Od danas do 12. maja u Beogradu i Veneciji će boraviti američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers, navodi se na sajtu State Departmenta. Kako se dodaje, u našem glavnom gradu očekuje se formalizacija učešća Sjedinjenih Američkih Država na Expo 2027. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Kosovu polju obijena kuća penzionera Jordana i Slobodanke Ristić, jedne od retkih preostalih srpskih porodica u tom gradu. Dodaje se da je reč o novom etnički motivisanom incidentu u režiji Albanaca. Kancelarija navodi da će porodici Ristić nadoknaditi štetu. Centralna izborna komisija u Prištini odlučila je da vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija 7. juna budu održani na 949 biračkih mjesta u 38 opština. Preliminaran broj birača je nešto više od 2 miliona, što je skoro 16.000 više u odnosu na prethodne izbore. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija održavaju se pošto Skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku. Krhko primirje na Bliskom istoku je na ispitu, jer su Sjedinjene Države i Iran razmenili vatru u borbi za kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Pentagon ipak kaže da primirje nije okončano, a predsjednik Donald Trump poručuje Teheranu da prizna poraz. Iranski šef diplomatije Abbas Arakči putuje u Kinu. Ukrajina bi od ponoći trebalo da uspostavi primirje sa Rusijom. Načelnik kancelarije predsjednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, kaže da je Kijev spreman da produži obustavu vatre ako ona bude uzajamna. Podsjetimo, Moskva je najavila obustavu vatre 8. i 9. maja u čas pobjede u Drugom svjetskom ratu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog velikomučenika Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je velika krsna slava koja označava granicu između zime i leta, ispunjena običajima za zdravlje, plodnost i zaštitu. Iz sporta, prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala. U revanš utakmici polufinala Arsenal je u Londonu pobedio Atletico sa 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. U drugom polufinalu Bayern iz Minhena dočekuje Paris Saint-Germain. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima sa 5-4. A u četvrtfinalnim serijama ABA lige Spartak će od 19 časova gostovati u Dubaju. 2 sata kasnije Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na 2 pobjede. Vreme, jutro sveže, ponegde sa prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 13 stepeni, najviše od 25 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu.
Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

uz konstataciju da je naš noćašnji gost Oliver Tomić podjednako dobar pevač koliko je dobar glumac i istoričar umetnosti, pozdravljaju vas organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.